wa nde abla ya tena sanse yo e amoko gbe ta ano yope bu u blu ya boya nyoko no uwo ko nyoko no uwo gbe amoko yo.

ñukanchik kunan paykunapi, kunan pullakunapi, ñukanchik llakiwan rikunchik. Imagina ñukanchik wawakuna, imagina ñukanchik kuytsa wambrakuna, mana ñukanchik kichwa rimaykunata ñana munaka. Ñukanchik sumay kawsaykunata, ñukanchik taytakuna, ñukanchik mamakuna, yachachichikakunata, ñana ñukanchik wawakuna ruranata munanchu. Chaymandami ñukanchik warmikuna ashtawankarin kayashka kanchik. Ñukanchik wawakunata, ñukanchik kuytsa wambrakunata, yachachingapa ñukanchik shimita. Ñukanchik kichwa shimika, mishki shimika, kuri shimika. Chaymandami ñukanchik kamaypipas, warmikuna, harikuna, wawakuna. Hari kichwa shimita rimana kanchik. Ashtawankarin kunan punllakunapi ñukanchik rikunchik. Ñukanchik wawakuna akchakunata harikunaka rutun. Warmikunaka ña ñukanchik imanishpaka churakunatapis ñana churanakunkapa munanchu. Chaymandami ñukanchika kayachita shinanchik. Kay wambrakunata, wiksakunata, ashtawankarin ñukanchik mamakunata kayachini. Ñukanchik wawakunata kayachachina kanchik uchilamanta. Imashina ñukanchik ninchi takikunawan. Imashina ñukanchik kayachinchi ninchi wawa kaiguta shinapay, kaiguman ripay, awashpa, takishpa. Ima gutapa shinapika ñukanchik wawakunaka ashtawanmi yachajunman yani ñukanchik kichwa shimitaka. Shinapash nada ñukanchik kichwa shimi wañupillata ñukanchika kay kayachitaka shinanchik. Ashtawankarin ñukanchik kay Ecuador mamallaktapika ñukanchika runakuna, warmikuna, kayachinami kanchik. Shinchi shinchi shayarishpa ñukanchik kay apukunata.